سامعین کرام، ابھی آپ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم آشا کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی آنند بخشی کی اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال. سامعین کرام، آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن آکاش وانی کولکاتا کے سنچیتا چینل پر سماعت فرما رہے، جو کہ میڈیا میں 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز، وہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر دستیاب ہے. ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام، آپ کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سنچیتا چینل ٹائپ کر کے اس چینل کو براہ راست سماعت کر سکتے ہیں. دوستو، روزانہ اردو پروگرام انجمن میں اب پیش خدمت ہے منظر نامہ، جس کے تحت آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں بچوں کا کردار. سامعین کرام، راجندر سنگھ بیدی کا شمار اردو افسانہ نگاری کے ان عظیم معتبر بو ستون کی حیثیت کے حامل افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے عام انسانوں کی زندگی، ان کی نفسیات، ان کے درد و کرب، بے بسی و ناچاری اور خواتین کے احساسات، جذبات اور زبوحالی کی ترجمانی انتہائی حقیقت پسندانہ اسلوب میں کیا ہے. دوستو، کوئی بھی فنکار ہو یا تخلیقار ہو، اس کے اندر ایسے قابلیت و اہلیت ضرور موجود ہوتی ہے جو اسے دوسرے سے منفرد و ممتاز بناتی ہے. چنانچہ بیدی کے اندر موجود کرداروں کے تحت الشعور میں اتر کر ان کی پیچیدہ نفسیاتی کیفیات کو شعور کے قالب میں ڈھالنے کی ہنرمندی انہیں انفرادیت سے سرفراز کرتی ہے. دوستو، راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں انسانی رشتوں، نفسیات اور سماجی حقائق مختلف رنگوں میں نہایت ہی فنکارانہ انداز میں ابھرتے ہیں. بیدی کا افسانہ نگاری بیدی کی افسانہ نگاری کا خصوصی پہلو یہ ہے کہ ان کے افسانوں میں موجود بچوں کا کردار گرچہ مرکزی نہیں ہوتا ہے، تاہم یہ افسانہ کی ساخت و بناوٹ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے. وہ اپنے افسانوں میں بچوں کو محض پس منظر کا کردار ہی نہیں بناتے ہیں، بلکہ ان کی معصومیت، کمزوری اور خاندانی نظام میں ان کی اہمیت و مرتبت کو بھی حقیقی رنگوں کے ساتھ پیش کرنے کا کمال رکھتے ہیں، جس کی بہترین مثال ان کا مشہور افسانہ بھولا میں نظر آتی ہے. سامعین کرام، اس افسانے میں انہوں نے بھولا کو باپ کے سائے سے محروم اور بیوہ ماں کا چھوٹا بیٹا کا کردار بنا کر پیش کیا ہے. مذکورہ افسانے میں بھولا کہانیاں سننے کا بڑا شوق رکھتا ہے، حتیٰ کہ گیتا اور رامائن کا پاٹھ بھی اسی وجہ سے سنتا ہے کہ ان کہانیوں سے وہ لطف اندوز ہو سکے. سامعین کرام، اس افسانہ میں بھولا کے دادا برائے مذاق جب اسے یہ کہتے ہیں کہ قصے کہانیاں دن کے وقت سننے سے انسان سفر کے دوران راستہ بھول جاتا ہے، تو وہ اسے حقیقت مان لیتا ہے. اور پھر جب اس کا ماموں رات ہونے تک گھر نہیں آتا ہے تو بھولا اس تعلق سے خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے اور چراغ لے کر اپنے ماموں کی تلاش میں باہر نکل پڑتا ہے تاکہ اسے راستہ دکھا سکے. دوستو، اس افسانے میں بیدی نے بچوں کی معصومیت اور سادہ فکر و ذہانت کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے. وہ اپنے افسانوں میں بچوں کو محض پیار اور معصوم کردار میں ہی پیش نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی ذہنی کیفیات اور ان کے اعمال کو بھی قارئین کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اجاگر کرتے ہیں کہ بچے بڑوں کی باتوں کو کیسے قبول کرتے ہیں اور ان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے. دوستو، راجندر سنگھ بیدی نے اپنے زیادہ تر افسانوں میں مشترکہ خاندان، غربت، عورت کی بے بسی، ناچاری اور ان کے شانوں پر پڑے بوجھ و ذمہ داریوں کا خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا ہے، اور اس ضمن میں بچوں کا کردار نمایاں اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے افسانہ گرہن میں ہولی نامی حاملہ خاتون کا کردار پیش کیا ہے، جس کے چار بچے ہیں اور وہ ایک بڑے خاندان کی بہو ہے. اس کے گھرانے میں مرد و خواتین اور بچوں کے علاوہ مویشی بھی ہیں، اور ان تمام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اکیلے

سامعین کرام، ابھی آپ محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں فلم سانجھ اور سویرا کے نغمے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. شاعری تھی حسرت جے پوری کے اور موسیقار تھے شنکر جے کشن. سامعین کرام، آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن آکاش وانی کولکاتہ کے سنجیدہ چینل پر سماعت فرما رہے ہیں، اور انجمن کے آئندہ حصے میں اب پیش خدمت ہے ہفت روزہ پروگرام سہانا سفر. سامعین کرام، سیر و تفریح انسان کی جسمانی، ذہنی و روحانی حفظ بقا اور تندرستی کے تعلق سے خاصا اہمیت رکھتا ہے. عصر حاضر میں زندگی کے تمام شعبے میں

مقابلہ آرائی کا دور ہی، انسان روزی کمانے و دیگر ضروریات زندگی کی تقبیل میں ہر چہار جانی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں انسان جسمانی و ذہنی دونوں سطحوں پر تھکان سے دوچار ہو جاتا ہے، جس سے نجات پانے اور نئے جوش و نئی امنگوں کے ساتھ عمر حیات میں پھر سے با عمل و سرگرم ہونے کے لیے سیر و تفریح ایک بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کو اور ذہن کو تازگی سے ہمکنار کرتا ہے، ہمیں ذہنی تناؤ سے محفوظ و معمون رکھتا ہے، اس سے ہمیں نجات فراہم کرتا ہے۔ علاوہ سے سیر و تفریح سے قدرتی ماحول میں گھومنے پھرنے، نئے لوگوں سے ملنے جلنے اور مختلف تہذیب و ثقافت سے آشنا ہونے کا حسین و معتبر موقع بھی میسر آتا ہے۔ سامعین کرام، انسانی زندگی میں سیر و تفریح کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرنے اور آپ تمامی سامعین کو اس سے آشنا کرنے کی غرض سے ہر سوموار روزانہ اردو پروگرام انجمن میں ہفت روزہ پروگرام سہانا سفر کے تحت ہم ملک کے کسی بہترین خوبصورت و قدرتی ماحول سے آراستہ سیاحتی مرکز کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، اور آج ہم ہفت روزہ پروگرام سہانا سفر میں گفتگو کریں گے اراکو ویلی کے متعلق۔ دوستو، اراکو ویلی آندھرا پردیش کے مشرقی گھاٹ میں واقع ایک نہایت ہی خوبصورت، سکون بخش وہ روح کو فرت و امبساس سے مالا مال کرنے والا ہل اسٹیشن ہے۔ اسے آندھرا پردیش کا اوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اراکو ویلی وشاکھاپٹنم سے تقریباً 115 کلومیٹر دور، تقریباً 1200 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اللہ کریم میں اس سیاحتی مقام کو گھنے جنگلات، باغات، آبشار، غار و خوشگوار موسم سے آراستہ کیا ہے، جو یہاں آنے والے سیاحوں کو گرا قدر محسوس کرتے ہیں، انہیں روحانی و ذہنی سکون و شادمانی فراہم کرتے ہیں، اور اس ہل اسٹیشن کو بہترین و دلکش سیاحتی مرکز بناتے ہیں۔ دوستو، اراکو ویلی اپنے قدرتی حسن اور اپنی قبائلی ثقافت کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا بہترین مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں کے بورا غار ہندوستان کے گہرے ترین غاروں میں شمار کیے جاتے ہیں، جو لاکھوں سال پرانے چونا پتھر کے رکھنے کی وجہ سے دنیا گیر سطح پر تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ سامعین کرام، اس وادی میں واقع باغات کی حسین ہریالی و دلکش خوشبو یہاں آنے والے سیاحوں کے دل و دماغ پر بہترین اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اراکو ویلی اپنی نامیاتی کے باعث بھی کافی مشہور ہے۔ سامعین کرام، اراکو ویلی میں واقع قبائلی عجائب گھر مشرقی گھاٹ کے قبائلیوں کی طرز زندگی، ان کی روایتیں، دستکاریوں اور تہذیب و ثقافت کا بہترین آئینہ دار وہ مظہر ہے، جو سیاحوں کو اپنی جانب خصوصی طور پر راغب کرتا ہے۔ دوستو، اراکو ویلی میں واقع پدما پورم گارڈن ایک تاریخی نباتیاتی باغ ہے، جس کے خوبصورت اور دلکش پھول اور درختوں پر تعمیر کی گئی جھونپڑیاں اس وادی کی خوبصورتی اور جبائش میں چار چار لگاتے ہیں۔ یہاں موجود ٹوائے ٹرین سیاحوں کو خوب لطف اندوز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اراکو ویلی کی دلکشی و خوبصورتی کا بہترین جز یہاں کے آبشار ہیں۔ مثلا یہاں کے کاتیکی آبشار اور چارپائی واٹر فالز سیاحوں کو ذہنی مسرت و شادمانی سے خوب ہمکنار کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اراکو ویلی میں گالی کنڈا اس علاقے کا بلند ترین مقام ہے، جہاں سے لوگ سرسبز وادی اور پہاڑوں کے دل فریب مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور خوب شادماں ہوتے ہیں۔ دوستو، وشاکھاپٹنم سے اراکو ویلی تک کا ٹرین سفر سیاحوں کو خوب لطف اندوز کرتا ہے، کیونکہ اس سفر کے دوران ریل گاڑی پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی 46 سرنگوں کو پار کرتی ہے۔ اونچے پلوں سے اس کا گزر ہوتا ہے، جو کہ مسافروں کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ کئی حیرت انگیز تجربات سے بھی آشنا کرتا ہے۔ سامعین کرام، اراکو ویلی میں یہاں کے قبائلیوں کا دھیما رقص کافی مشہور ہے۔ یہ یہاں کی روایتی و تاریخی ڈانس ہے، جسے خصوصی طور پر سیاحوں کے استقبال کے لیے اور یہاں کے تہوار کے مواقع پر پیش کیا

جاتا ہے۔ بھیما رقص اپنے دامن میں یہاں کی تہذیب و ثقافت سمیٹی سیاحوں کو خوب لطف عطا کرتا ہے۔ دوستو اگر ہم یہاں کی مشہور ڈش کی بات کریں تو بانس چکن یہاں کا نہایت مقبول و معروف کھانا ہے، جسے بانس کے اندر بھر کر بغیر تیل کے کوئلوں پر پکایا جاتا ہے۔ یہ اتنا لذیذ و ذائقہ بخش ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے یہاں آنے والے سیاح مزے لے لے کر اس کھانے کو کھاتے ہیں۔ مانسون کے دوران اس وادی کا حسن اپنی ہریالی اور آبشاروں کے ساتھ عروج پر ہوتا ہے۔ اس موسم میں یہاں آسمان ابر آلود رہتا ہے، دھند چھائی رہتی ہے اور درجہ حرارت 10 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ نومبر دسمبر میں آروکو وادی میں سرسوں کے پھول اس کی خوبصورتی کو اور دوبالا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس سیاحتی مرکز میں گرمی کا موسم قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن سیاح یہاں اور یہاں کے لوگ سردی کے موسم کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سامعین کرام، مجموعی طور پر آروکو ویلی فطرت، سکون اور ثقافت کی حسین امتزاج ہے، جس کا مشاہدہ کرنے کی خاطر دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اس کے حسن اور دلکش مناظر سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں ہفت روزہ پروگرام سہانا سفر کے تحت آروکو ویلی کے تعلق سے ہماری باتیں سماعت فرما رہی تھیں۔

سامعین کرام، ابھی آپ محمد رفیع اور معاف کیجیے گا کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم پریم بندھن کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی آنند بخشی کے اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال. تو دوستوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان آفتاب عالم کو اجازت دیں، آئندہ انجمن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آداب. سامی کرام، یہ آکاش وانی کولکاتا کا سنچیتہ چینل ہے جو کہ میڈیم میں 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز وہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر دستیاب ہے. سامی کرام، چند لمحوں میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام ویسٹر پروگرام پرتیکیا گھوش کے ساتھ.